song ku man tong man thuk ang khan thor mal maya mahanon nuar kan seng sa ek sa un o